0: Ja, nydelig fra Skår, som har en litt annen energi enn deg, Ingebjørg Bratland. Det må jeg si.
1: Ja, jeg tenkte på det.
0: Det var ikke helt matchy-match, det.
1: Nei, det var ikke helt matchy. Oh, ja, det var litt ut og inn av i boble her.
0: Men du er jo veldig matchy-match i dag.
1: Ja, jeg er veldig matchy-match.
0: Og så kom det fram mens Skår sang så sobert, ja. At dette var et antrekk som du ikke valgte i dag tidlig, men i går.
2: Ja, det er riktig.
0: For dette har du sovet i?
1: Ja, det har jeg sovet i.
0: I kjole?
1: Ja, i denne flotte kjolen. Det er jo litt broder.
0: Den er sånn figur. Ja, den er
1: liksom, det er litt nattkjole
0: også. Korsettaktig.
1: Litt gammeldags nattkjole.
0: Men hva skjedde?
1: Nei, altså jeg hadde en venninne hjemmefra som har flyttet fra byen, flyttet tilbake til Vinje, og så var hun i byen i går, ja. Og det var første sommerdag, det var varmt, det var umulig å legge seg. Så det var jo, jeg hadde det så kjekt, og med mimra og prata og hadde det. Hun endte opp med å krasje på gjestrommet mitt, faktisk.
0: Ja, og så var det så akutt, nå må jeg sove litt, ja. Men å ta seg disse klærne,
1: nei, det ga det ikke. Men jeg tok av meg skoene.
3: Og så ble det en liten tur til legen i dag, tenker jeg. Ja, så det er andre soppsted. I fin kjole.
1: Så tenkte jeg, dette var flott. Det kommer jo kjempevelkledd til legen.
0: Og nå ikke for å plage dere andre i Norge som ikke har så godt vær, men det er jo like fint vær på Østlandet i dag.
1: Det var det.
0: Så det er jo bare å fortsette dagen.
1: Perfekt. Jeg bare fortsett samme stil.
0: Og nå går vi jo inn i en slags langhelg, virker det som. Det er nesten ikke bil på veiene. Jeg tror folk har tatt noen dager her nå, uansett om det er ferie eller ikke.
1: Jeg tror det.
3: Er du, ikke sant, i dette litt mørke og kalde landet, er du, kanskje et dumt spørsmål, for det har du jo bevist, men er du en typisk overtenning-jente?
1: Ja, jeg er det. Ja, og veldig preget av lakenskrekk.
3: Ja.
1: Utpreget av det. Så det er sommer i Norge da, ikke sant, med den liksom lange dagene som er ved, er farlig greier. Det er farlig greier.
0: Men midt oppi alt så må vi ikke glemme at du fyller 30 år som artist, eller fyller,
1: markerer 30 år som artist.
0: Så begynte jeg å regne på det. Nei, men søren, hvor gammel er du? 36?
1: Ja.
3: Du startet som 5-6-åring.
1: Ja, jeg gjorde det. Hvis jeg liksom tenker... Nøken kanskje tenker at det er 30 år som artist hvis det er 30 år siden første albumet lanserte. Ja. Jeg tenker ikke slik. Jeg tenker det er 30 år siden første betalte jobb.
0: Ja. Det er betalte jobb du går etter. Ja, hva måler du etter her?
1: Nei, det er betalte jobb. Ja. Så første betalte spillejobb, 6 år gammel. Ja,
0: hva gjorde du
1: for den? Ja. 500 kroner.
3: Oi!
1: Ja.
3: Det var ikke dårlig det.
1: Nei, det var
0: rett på høyrentekonto, det.
1: Ja.
0: Men hva gjorde du?
1: Det var faktisk her i Oslo. Det var på Bygdøy, på Folkemuseet, så har vi sagt.
3: Ja.
0: Så der du. Rett inn der.
1: Rett inn der, i bunad. Ja. Og så er det litt synging der, ja. Kveng.
0: Ja, for det var kveng. For de som ikke vet, har liksom definisjonen klar. Hva slags synging er det?
1: Det er jo bare, det er vanlig, hva som jeg sa tidligere her i dag, at det er vanlig synging, det er bare mer litt trilltralt, krimskrams, det er ikke joiking eller jodling, det er vanlig synging, men mer litt trilling.
0: Ja, det er trilling.
1: Trilling.
3: Og er dette, ikke sant, dette er jo en form for, ikke sant, det er folkemusikk, ja. I disse dager er det NM i folkemusikk,
1: ja, stemmer det? Ja, det er landskapplekk i disse dager, faktisk i nabokommunen som jeg kommer fra. I Setesdal, på Høvden, så der er landskapet.
3: Og der har du også vunnet?
1: Der jeg vunnet når jeg var ung og lovende.
3: Men hvordan måler man liksom sånn...
1: Det er jo kjemperart.
3: Hva som er førsteplass? Så, ja, ikke, altså.
1: Det sitter en jury som bestemmer det.
3: Ja.
1: Så det blir jo en smaksak.
3: Ja.
1: Så det er jo ikke som å vinne i, det er ikke som å vinne VM i fotball. Nei. Det er helt tydelig hvem som skårer flest mål. Eller i et skirenn, da, den som var raskest over streken vant. Så det er veldig, veldig individuelt.
0: Ja, det er folkemusikkens Eurovision på en måte.
1: Ja, på en måte.
0: Bortsett fra folk, folk er folk lov.
1: Nei. Folk får ikke bestemme det. Nei.
0: Skal ikke slippe til de?
1: Nei. Åh, det hadde vært vilt faktisk.
0: Men hvordan ser sommeren ut?
1: Sommeren, den ser lovende ut. Nå er vi i gang, føler jeg. Jeg føler at jeg startet sommeren da i går.
3: Det vil jeg si. Ja.
0: Fortsett den i dag.
1: Ja.
0: Hvordan ser helgen ut?
1: Helga ser lovende ut. Altså, det er spillekonsert utenfor Måløy, på en øy der.
0: I morgen?
1: Ja, i morgen faktisk. Ja, i morgen.
3: Hva gjør du da? Hva gjør du da med denne en viss fotballkamp?
1: Ja, det det, ikke sant? Vi skal opp til Silla, jeg og to spiller med, og vi veldig opptatt av fotballkampen, heldigvis, konsert 18. Så ligger det, har en slik app, der det stand liksom, når jeg skal spille konsert, når Hørsel Hotellet skal bo på, som en person har lagt inn den informasjonen til meg, ja. Der det jo lagt inn steder å se VM-kampen. For det, jeg spiller konsert klokka 18, rekk fint å se VM-kamp klokka 21.
0: Ja.
1: Så det skal jeg kose meg. Jeg skal ut og skal ro da med publikummet mitt etterpå, sikkert. Det blir kjempegøy. Så skal jeg opp grytidlig, på lørdag, for da skal jeg på en spontantur, jeg skal besøke venninna mi i Antwerpen.
0: Du, spontantur til Antwerpen? Når ble dette bestemt?
1: Det ble bestemt på mandag. For dette hun
0: er så fint vær.
1: Det veldig varmt, hun på turné med Nick Cave i Europa. Ja.
0: Din venninne?
1: Min venninne.
0: Hva gjør hun med Nick Cave?
1: Jeg tror hun liksom, hun steller og stuller litt foran, stryker litt
3: steller,
1: klær.
3: Steller Nick Cave?
1: Ja, hun steller Nick Cave. Hun vasker litt klær, hun serverer litt mat.
3: Men Nick Cave, er det ikke bare dress her? Altså,
0: han trenger ikke så mye stell,
1: nei,
0: på en måte.
1: Han trenger ikke så mye, men det mange rundt som trenger stell. Men så, hun har sagt til meg at jeg må uppe game, for nå har hun blitt vant til seg privatfly og seg, men Nick Cave. Ja. Så jeg gleder meg til å ned og besøke en venninne som høy på strå.
0: Men hun der med Nick Cave i Antwerpen?
1: Ja, ja.
0: Så du kanskje kommer til å møte Nick Cave?
1: Kanskje. Kanskje det. Det jo lov å håpe. Du skal inn som crew, tror jeg.
3: Kanskje du trenger flere folk til å stelle? Men det ikke.
1: Jeg veldig god til å stime, så jeg kan godt ta meg av skjorten hans.
0: Men du, nå glemmer jo helt... Altså, du ute med en ny låt.
1: Ja, det jeg. Jeg ute med en ny låt.
0: Ja.
1: Okay. Det skulle jeg si, ja. I have a new song.
0: Som heter Her og Nå, og for de som ikke har hørt den før, ta og leie oss litt inn i den.
1: Altså, det som det at... Det en slik, om dagen for meg, for ikke for alle, så det jo en slik strøm av informasjon på liksom, i alle bauger og kanter, på liksom, i nyhetsbildet, på sosiale medier, sånn veldig, veldig det bare strømmer på hele tiden. Så sitter der da i studio og tenker, hva skal jeg skrive om? Så tenkte jeg, nei, skal prøve å skrive om det der, og være litt mer til stas, være litt mer i øyeblikket. Så liksom, det er det sången handler om. Det en... oppfordring til meg selv, vel så mye som til alle andre.
0: Og den føler jeg du har tatt.
1: Ja, det føler jeg.
3: Det der går bra.
0: Antwerpen!
1: Ja. Yes!
0: Samme kjole!
1: Her og nå!
0: Her og nå.

0: Ja, Ingeborg Bratland, ny singel her og her og nå heter den. Ja, og du her, her er den.
1: Ja, akkurat her og nå. Ja.
2: Vi var innom før vi spilte låta di, at du skulle på spontantur til Antwerpen. Ja. Tar egen oppfordring og lever absolutt her og nå. Ja. Og så har jeg også sett flere intervjuer med deg, hvor du snakker varmt og med glede om at du skal vandre i Kent denne sommeren.
1: Yes.
2: Det hørte så veldig nobelt ut.
1: Ja, det er verdt det. Det høres litt rojalt ut.
2: Er det med stav og liste?
1: Jeg tror på stav. Jeg tror veldig på at jeg må ha meg med stav. Jeg må ha meg med sekk.
0: Hva med børse?
2: Er det pilgrimstur eller hva?
1: Ja, men det er jo litt pilgrimstur. Og jeg fader meg ikke vandre på lenge.
2: Ja, men hva betyr vandring? Eller hva ser du for deg at det skal skje? Eller hva skal skje?
1: Det som skal skje er at jeg skal snøre på meg sko, og så skal jeg vandre fra pub til pub.
2: Du skal på pub til pub-tur i Kent?
1: Ja, men jeg skal vandre, altså, ikke liksom, jeg skal vandre noen mil før jeg setter meg til.
2: Ja, ja, rundt i Kent.
1: Ja, men det var det. Det var det jeg fant ut av sent i går. Det er ikke Kent.
2: Ok. Vi skal ikke til Kent?
1: Nei. Jeg var helt sikker på at jeg skulle vandre i Kent, men jeg skal vandre i Surrey.
0: Oh ja. Er det veldig langt unna? Eller?
1: Nei, det er ikke veldig langt unna, men det er på en måte på vest for London på en måte, ja. Mens Kent er øst. Okay. Men det er sør for London da, begge deler.
0: Er det på vei, eller er det liksom i mark du skal vandre? Er det på Kjærevei?
1: Ja, det er på Kjærevei, tror jeg. Ja. Litt, det er sikkert fra gammelt av kongelige vandret.
2: Det virker på en måte ikke som du har hatt halvt ansvar for den turen, nei, som du skal sammen med venner.
1: Nei. Nei, jeg har ikke hatt ansvar for den turen, takk og lov. Det er en fyr som har veldig ansvar for den.
2: Ja.
1: Takk og lov. Så han har kart og kompass. Jeg skal bare vandre meg.
2: Hvor lenge skal du være der?
1: Jeg skal være der. Jeg skal først ned til Brighton.
0: Ja.
1: Dette blir vanskelig, ikke sant? Men det handler om å være her og nå. Da. Ja. Men jeg skal først til Brighton, og det er by. Så skal jeg på byferie.
0: Ja.
1: Men også skal jeg vandre etter byferien. Ja. Så jeg må pakke alt i en sekk. Ja, så jeg skal testpakke i kveld.
0: Men hvordan skal dere sove? Er det telt, eller?
1: Nei, det er på pub.
0: Dere sover også på puben?
1: Ja, ja. Tror jeg. Jeg håper det. Nei, men skal bru på noe slik bed and breakfast-aktige plasser, da? Det er heller ikke jeg som har planlagt det.
2: Men dette høres veldig, veldig gøy ut. Og så blir
1: det
2: jo fritert mat og øl nede, og så sove oppe.
1: Ja. Ja, det tenker jeg. Jeg gleder meg. Men min gode venn Odd Norsgaard, han var og vandret selv her om dagen. Han vandret i Irland. Og han sa det var veldig flott å vandre, for det var så flott å vakne om morgenen. Og så var det sånn, høtt, er plan for i dag? Vandre.
0: Gå videre.
1: Ja, gå videre.
2: For hva er forskjellen på å gå og vandre?
0: Ja, men her er jeg litt enig. Jeg er ikke noe fjellfyr, altså, det vil si sånn gå fotur. Jeg vet ikke, det er ikke noe der som jeg finner så gøy, men det her er jo mer å gå på loffen.
1: Ja, det er ut på loffen.
0: Det er ut på loffen.
1: Så er det liksom vandre, det er så mye flottere enn jeg skal ut og gå.
2: Ja.
1: Jeg skal vandre.
2: Si noe om mentalt tilstand, kanskje?
1: Ja, og så er det vel, du vandrer fra hytte til hytte, du vandrer fra pub til pub.
0: Pub til pub.
1: Ut og gå, da skal du bare gå der en tur, da.
0: Og så møter du sikkert noen folk på veien der.
2: Du tar inn.
0: Hello, sir.
2: Det er jo midt inne i øyeblikks
1: yes, det er akkurat det.
2: Fokuset ditt.
1: Det kan bli nye låter langs den stien som ikke engang er kjent, men i Surrey.
0: Jeg tenkte med da pub til pub og se for meg mørk øl og så videre. Har lest et sted at du har søløki.
1: Ja, hever søløki. Mm. Så det kan bli interessant.
2: Du kan ikke drikke øl på de pubene.
1: Nei, jeg må drikke gin tonic, men altså men kan man jo drikke britiske bobler, for det er veldig, veldig bra.
0: Ja.
1: Det er blitt kjempegod på boblegame i Sør-England. Så jeg skulle nok klare meg, men det var den friterte maten.
0: Ja.
1: Ja. Jeg fant glutenfri fish and chips i Brighton i fjor, så jeg bestilte bord på akkurat samme puben i alle fall, så da har vi i alle fall hatt en runde med fish and chips, så kan vi se da, for et av ærter jeg da, på puben,
0: og
1: chips.
2: Det er gøy for magen.
1: Ja.
2: Det er gøy for magen.
1: Ærter og gete.
2: Ja, vi ønsker deg bare lykke til.
0: Ja, masse lykke til. Vi skal jo nå etter hvert spille en låt. Det kan jo være, eller denne planla vi jo utifra at du skulle til Kent.
2: Åh, vi trodde spille... jo som deg da, ja, du skulle til Kent.
0: Ja. Ja, det var Boy George, han kommer jo da fra Kent. Det var på en måte overgangen der. Titteren tenkte vi jo på at du går på en glutenblemme på et av disse pubene, hvor du går da ned til eier dagen derpå, med litt oppblåst mage og sier, do you really want to hurt me?

0: Boom Boom, Even Brighter Than The Moon, Moon, Moon. Lyrikk fra Katy Perry. Firework her I Reiseradio.
1: Dere sender inn meldinger, det vi veldig glad for. Bente sier, sitter på hytta I Rysør og ser utover havet og hører på Reiseradion sammen med min kjære mann. Et av dagens mange høydepunkter. Bryllupsdag her også. Veldig mange bryllupsdager I dag. 43 år. Den skal feires med middag på Seilmakerfruens kro på Vakre Lyngør. Denne datoen her må jo ha falt på en lørdag.
0: Helt tydelig. Sannsynligheten stor.
1: Ja. For her det mange som feirer bryllupsdag.
0: Hilde på Løren skriver «Jeg sitter på verandaen min på Løren og ser på den fine bakhagen vår med blomster, busker og grønne plener. Men hvis jeg bare ser rett frem, så ser jeg en stor grønn plastkasse som det står sand på. Den får vi nok ikke mye bruk for de nærmeste dagene, med mindre vi heller ut sanda og lager vår egen lille sandstrand. Og ved siden av den så står det to plastbøtter oppi hverandre med noen slags grønne planter oppi.» Aner ikke hvorfor flere utropstegn og det så gøy Hilde for det jo tegn på at du I en slags feriemodus
1: ja, sunt,
0: hvor du sitter og titter rett fram informerer oss om hva du ser og så begynner du å lure på hvorfor står de der
1: ja.
0: Så har man faktisk tid til å gå noen runder med disse plastbøttene
1: Fortsett å titte, ikke rør, min oppgave.
0: Og fortsett å sende inn da, hva du ser på akkurat nå til oss I radioappen, så kan du sende inn der. Nå skal vi snart spille en låt som vi spiller hver eneste sommer, det Seasons in the Sun med Terry Jacks. Og denne låta her jo, han har jo ikke kommet på den helt selv.
1: Nei.
0: Såpass ærlig skal vi være, det var jo en slags one hit wonder. Han har latt seg inspirert og egentlig nappa melodien av Jacks Brel. Det tror jeg sånn det sies.
1: God gamle Jacks.
0: Jacks Brel.
1: Han fransk.
0: Ja. Og for dette her en låt originalt da, med trist tekst mot lystig tempo. Teksten går da ut på at han sier farvel til tre spesifikke personer, altså sin venn Anton, sin venn Emil og til kona. Og her forvirringen fordi at Emil var en god venn som han delte vin og kvinner med. Anton en god venn som skal passe på kona når han dør.
1: Ja.
0: Men så det da Nini, hans kone, som overraskende nok I denne teksten avslører at hun har vært utro da med Anton, så han forlater liksom vennene og kona, og alle de har seg med hverandre på en måte.
1: Ja.
0: Vi kan høre et lite utdrag fra da originalen, som høres ut som lystig tematikk, men det det ikke.
2: Tu prendras soin de ma femme Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Je veux qu'on s'amuse comme des fous Je veux qu'on rie, je veux qu'on danse Quand c'est qu'on mettra dans ton rouge
1: Det var veldig lystig trompet her, ja, ja. Til å være så alvorlig tekst.
0: Nå marsjerer jeg meg ut av livet, for det

Og oppe på månen, og apropos rare stedsnavn, så finns det et sted I Estensdamarka I Trondheim som de kaller månen. Det vel visst nok for at det ser litt rart ut oppå der da. Tror jeg. Ikke helt sikker. Fått masse artige stedsnavn. Jon Terje, han skriver at ved hytta I Vassfaret I Vellers, så det en plass som heter Skrukkefylla. Og det betyr å fylle skrukka si med fisk. Og da gir det på en måte litt mening. Det høres ut som at noen har virret på fylla til de har skrukket skrukkefylla. Litt artig. Joakim skriver på Hølonda, så har oss Fælfette, en vakker plass. Jeg håper jeg uttaler det rett. Mens Torbjørn står I torsken og pakker tørrfisk av torsk fra torsken. Trivelig å ha dere lag med oss, skriver de. Torsken Fiskindustri ønsker å hilse til alle kjente. Ja, det en del snedige stedsnamn. De trenger ikke å være fæl heller. Men jeg har sagt veldig mange ord på radioen I dag som jeg nok ellers ikke kunne ha sagt. Vi skal straks ta med oss et låtønske også ifra Charlotte. Før det, Fleetwood Mac og Go Your Own Way.

Kalas og jovial i sommermusikk i NRK P1, hvor vi I dag har snakket om rare stedsnavn. Og hvis du har forslag til andre ting vi kan snakke om I de kommende sendingene, så bare send en melding I appen NRK Radio. Dette blir jeg veldig glad for. Jeg heter Janne-Helene Juliussen, jeg skal gi meg for I dag. Klokka 13.03 så får du dagens med Anniken Sande Krøvel, og for det får du også nyheteren fra NRK Nyheter selvfølgelig. Du, vi kan høres igjen på mandag hvis du har lyst til det. I morgen som sagt Ronny på plass mellom 11 og 1. Så før jeg gir meg, skal du få en ufattelig kul låt ifra Marte Valle. Dette Dandy. God torsdag!

Terje Espenes fra Dyrøy med låta som dedisert til musiker Laurits Dalseth. Den heter På skuldra en gitar. Og før vi skal få en værmelding, så skal vi ta turen til Taus.

0: Camilla North, som du er. Over 100 ungdommer deltar på NUK, ny ung kunst på festspillene I Harstad. Lørdag en stor forestilling hvor ungdommene viser alt det som de har jobbet med den siste uka, og akkurat nå skal vi få bli med direkte inn på øvinga. Reporter Ann-Kristin Hansen, hva det de øver på?
1: De øver jo på det de skal vise frem på lørdag, så her det masse musikk, hører du?
0: Vi hører helt topp.
1: Jeg skal ikke forstyrre dem så veldig I øvingen. Jeg har funnet to andre som jeg kan snakke med, som ikke står på scenen akkurat nå. Det ene jo Emma Sofie Kirkevik på 14 år. Hun kommer fra Skalaen på Senja. Og, Emma, hva det du deltar på?
2: Hæ?
1: Hva det du deltar på?
2: Jeg deltar på danselab.
1: Pleier du å danse det vanlig?
2: Ja, jeg går på ballett.
1: Hvordan det å være med her? Hvordan det å være med her?
2: Det veldig gøy. Jeg får utfordre meg selv I en annen dansegruppe enn det jeg som regel på.
1: Hva det som drømmen din?
2: Jeg har lyst til å bli danser og ha det som en sidehobby.
1: Hvordan det å være med her?
2: Det ekstremt gøy. Man får møte nye folk fra andre steder.
1: Har du sovet noe særlig denne uka?
2: Litt vanskelig på et hardt golv, men det går.
1: Den skal jo være forestilling nu på lørdag. Du I rute med det du skal være med på?
2: Så sier jeg.
1: Ja, og så har jeg fått med han Torleif Lande på 14, han kommer fra Sørreisa. Og Torleif, hva det du deltar på?
3: Jeg deltar på musikkproduksjon.
1: Holder du på med musikk til vanlig?
3: Ja, veldig mye.
1: Hva det du gjør da?
3: Da spiller jeg tromme, gitar og kan spille bass.
1: Lager du egen musikk?
3: Noen gang.
1: Hvordan det å være med her på NUK?
3: Helt sykt artig.
1: Hva morsomst?
3: Møte nye folk og spille inn musikk.
1: Hva det du skal være med på lørdag? Hva det du skal bidra med?
3: Da skal jeg vise frem en sang som jeg har spilt inn.
1: Hvordan blir det?
3: Det blir spennende.
1: Du I rute med alt du skal gjøre da?
3: Vi får se. Håper det.
1: Hva du synes om de vi har I bakgrunnen?
3: De sykt flink. Kjenner dem godt.
1: Ah, det så nydelig. Alle de som får høre det her på lørdag, de så heldige.
0: Og heldig var vi også. Vi var med et lite gløtt på øving der. Reporter I Harstad på festspillene Ann-Kristin Hansen.

0: Har du sunget med på den, eller?
1: Absolutt, den her sangen kommer aldri til å dø, tror jeg.
0: Nei, enig. Og håpløst avstandsforelsket i guttene i Backstreet Boys, det var jeg ikke alene om på 90-tallet.

0: Er det ikke vakkert?
1: Det er det.
0: Åh,
1: elsker Lauren.
0: Hvis dette din favoritt, så må du stemme på den. Helt andre enda, så tunge riff fra heavy metal-kongen I Metallica.

0: jeg veldig spent på hvordan de her veldig varierte låtene vi skal høre på i dag.
1: Ja, veldig.
0: Ja, på tur ut døra så tar vi denne låta. Den fikk ikke plass i avstemningen. Men dette var faktisk den mest selgende norske låta på 90-tallet.
1: Det skjønner jeg godt.
0: Bare kos deg med den. Til et lammerøyka flyndre og bajerøl og

0: Tuvan og meg. Sånn, sånn det. Kan vi da enten eller må ta både og? Ja da.
1: En sang som klær sin titel God hvor du deilig, signert Bjelleklang. Og Thea, nå har vi kåret en konkurransevinner.
2: Ja, i dag har vi skulle fram til et ord, og så har jeg gitt deg et lite hint. Så for moros skyld så kan jo du som hører på nå få høre det. Du kan ikke vinne noe da, men du kan jo prøve deg.
1: Kan du kose deg med lyden?
2: Ja.
3: Min kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsjern, har du bestilt?

0: Tobias Sten, kometkarriere-sten, ja. Hånd i hånd.
1: Kometsten.
0: Kometsten. Komet, en komet, er det en stein?
1: Ja,
0: en,
1: ja, noe sant.
0: Du, ja. Vi skal nå ta opp handsken, hadde nær sagt. Vi skal se tilbake på noe veldig spesielt som skjedde for en halvtimes tid siden.
1: Ja, det er veldig spesielt, og det er noen få
0: som har reagert.
1: Ja, ja.
0: Og det tar vi innover oss.
1: Yep.
0: Det var et eksperiment. Vil dette gå? Vil det føles riktig?
1: Mm. Jeg har det ok, fordi ja. At vi fortsatt skal gjøre det.
0: Nemlig,
1: ja.
0: Det der snakker om er at vi for første gang på alle disse årene har flyttet på torsdagstrudeluttene.
1: 6,5 år.
0: Ja, det er jo egentlig hårreisende.
1: Ja.
0: Men jeg sier som deg, vi har det ok med det.
1: Ja, for vi vil jo ikke, vi kan ikke introdusere folkets sommerlåtduell og så ta den vekk igjen fordi vi skal spille våre egne.
0: Det er nettopp det.
1: Da må vi jo gjøre begge deler.
0: Det var rett og slett demokratisk tankegang
1: ja.
0: Som gjorde at vi har flyttet på en sånn bauta som torsdagstrudeluttene.
1: Ja, men nå er den her.
0: Ja, nok om det, ja, nå er den her. Hvem skal begynne?
1: Det blir deg i dag, min venn.
0: Oi, så hyggelig.
1: Ja.
0: Takk, da skal vi krype bakover i tid til det året jeg var 16 år. Da var det nemlig en...
1: Hvilket år var det?
0: Ja, det var i 1987.
1: Okay.
0: Jeg hadde nettopp tatt lappen på lett motorsykkel. Jeg hadde en Suzuki GP100.
1: Hørtes tøft ut.
0: Ja, det var veldig tøft. Eller det vil si, det var andre som var tøffere.
1: Ja.
0: Ja. Men det gikk jevnt og fint, startet alltid. Jeg fikk jo ikke lov til å ha noe trimmagreier og sånn, så det var seie saker, men det var jo bedre enn moppe da.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg koste meg på den, og hver gang jeg parkerte, og det var en høytaler i nærheten, så satte jeg på en svensk duo bestående av Patrick Hensel og Martin Thors.
1: Mm.
0: Og de har en litt sånn rar og uavklart karriere.
1: Ja, er det rart jeg ikke kjenner til de, eller?
0: Nei, egentlig ikke.
1: Ok.
0: Fordi at de havna mellom mange stoler. Jeg synes de var knallgå. Den låta vi skal høre, den står ikke oppført engang i biografien deres.
1: Oi.
0: Jeg tror det var noe de i utgangspunktet lagde til fanklubben sin, så på coveret så sto fornavnet til alle medlemmene i fanklubben.
1: Oh.
0: Og min gode venn, Clark Thomas, han var medlem der, så han hadde navnet sitt på coveret, og det synes jo vi var veldig flott.
1: Jeg får gåse.
0: På en sånn 12-tommers vinylplate. Ja, det var kjempekult.
1: Ja.
0: Men det var mange greier her. De heter NASA.
1: Mm.
0: Og det var enkelte som ikke satt så pris på det.
1: I USA?
0: Ja. Og så fikk de faktisk platekontrakt i USA.
1: Oi.
0: Og det første selskapet sa var, dette skal vi ha, men vi må skifte navn.
1: Mm.
0: Og så skjedde det noe med han som hadde signert avtalen, og etterfølgeren hans var ikke så interessert allikevel, så da reiste de to svenske gutta hjem, og så var det ingen som hørte fra dem på mange år.
1: Oh.
0: Og så et godt stykke ut på 2000-tallet, så ga de ut noe nytt, men da tror jeg det var et annet navn.
1: Yeah.
0: Og så døde han en av dem, så nå er det i hvert fall punktum.
1: Ja.
0: Ja, så vi holder oss til denne låta, som altså heter enten Echoes Down the Hall, eller The Bird.
1: Ja.
0: Spør meg ikke hvorfor, men jeg var synter, eller delvis synter. Dette er synt,
1: ja.
0: Og nå skal jeg i hvert fall kose meg med NASA og The Bird, som er min torsdags trudelutt i dag. From my mind.

le sommet si c'est danse, yeah. Laisse faire du glömmer mig, yeah. Flytter du ikke trenger mig mer. Er så fri til å overtenke alt. Håper jeg kan hele snart, yeah.

0: Haymacha.
1: Altså Haymacha, det er den låten på albumet jeg brukte lengst tid på å lage. Altså veldig ulikt meg, men den skrev jeg om mange ganger. Og så var det ikke før når jeg kom hjem i jul då, at jeg satt med familien i sofaen og klimpet på gitaren i min egen verden. Og så bare skrev jeg Haymacha. Og jeg bare tenkte, ok, yes, nå har vi det. Dette her er den perfekte låten. Og det handler jo om da å være heimakjær er jo å være preget av et stort savn, om det er plassperson eller hva som helst. Det er vel mer en følelse, en stemning over at noe er som det ikke skal være, og du ønsker at du heller kanskje var på en annen plass i livet eller i hovedet, da, vil jeg si. Ja.
2: Er det lov å si at du er 22 år, men må ha en veldig gammel sjel?
1: Jo, altså, det er folk som tror at jeg er 35.
2: Jeg kunne tenkt 85, altså, ja, med alt du har opplevd, ja. Alt du tenker og setter ord på.
1: Ja.
2: Det er helt imponerende.
1: Takk.
2: Men du var ikke alltid sånn før. Før var du en gutt Nei. Som veldig mange andre gutter klarte ikke å snakke om følelser.
1: Ja, egentlig. Jeg vil si, jeg har jo blitt voksen plutselig veldig tidlig, sant? Og mye ansvar, og denne karrieren har vel kanskje ikke gjort det bedre.
2: Nei. Altså, hvor mange festivaler og konserter er signet nå denne sommeren og våren?
1: Det er 45 stykk, tror jeg, og så blir det sikkert 50, sant? Men 45 nå, både i Sverige, Danmark og Norge, så det blir spennende.
2: Og du har varmet opp allerede, du har også spilt for russen tidligere i mai, ja. På landstreff i Stavanger. Ja. Hvordan var det?
1: Det var veldig, veldig, veldig kult, altså, fordi at jeg trodde at, ok, russ, nei, okay, jeg kan ikke spille på russen, sant? Det er ikke den musikken de vil ha, sant? Når du spiller på landstreff, så er det en bestillingsvare for det de vil ha. Men så kom vi frem, da, etter postkirobygget tradisjonelt gikk av, og så var vi etter deg, og så kom vi på, og da var tjåka fullt med folk.